아내리 예레네 데미 리모아메 꾸라나 아 야카로 고이라로 인나라 타인카 이따 배워리기 때 타이 맹카이에 보라 이때 와때 보이나 따 이렇게 아이오 아이 와라 이 카이에레 맹아로 고나 벤토키나 카노나라 가타 이리키나 코임 takan taninga pa question an kamero ro wa ki ke on ro na ki kanwan am ka tai ri ke yo takan taninga na pa pa sa na pa nu wa te te mesu wa ta mo sira wa ina nan te tai ri ke nam pong ayo ko ara pa ri ke tai me to no ngoran a kai are ya mang ar ko na pan to ki na kanwan na ka tai ri ke nam pong ayo te taka wa pong wa pi me wa nu wa pa ngin ta na ma kai na surai wa nga wa pi ma no wa tai maninga re meuri fm mena mengo kiri ko na konte ama ono wa konte teina pung taina ko tatana ye ye re sari ken ron ko pon ngai di yere ta teupi ko ra pari ken nomoram ko na te kirai na ran kiran nam tai ri ke yo ko na mesurai a sema popo ma